0: semafor.
1: Opći kaos.
0: Joj.
2: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
2: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok!
2: Ermina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
2: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Broj 1 za hitove. Yeah. Otvoreni.

0: Sat otvorenog radija.
1: Grad Zagreb obilježio je dan oslobođenja, odnosno dan kada su partizanske jedinice ušle u grad. Tim povodom gradonačelnik Tomislav Tomašević podsjetio je da je 8. svibnja srušen režim NDH koji je sustavno ubijao ljude radi drugačije vjere, nacionalnosti i političkih stavova. U europskim zemljama istog je dana obilježen dan pobjede nad fašizmom, uspomena dan kada je Treći Rajh potpisao kapitulaciju.
2: Treba se isto tako prisjetiti da je dan antifašističke borbe koji se slavi u lipnju jedan od 4 državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno propisano da jedan od temelja Republike Hrvatske su i odluke ZAVNOH-a nasuprot NDH i u tom smislu grad Zagreb će kao i svake godine slaviti dan oslobođenja Zagreba.
1: U subotu će se na Savskom nasipu kod Mosta Slobode i ove godine paliti Trnjanski kresovi. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava uputio je zagrebačkom gradonačelniku Tomaševiću otvoreno pismo u kojem ga traži da povuče pokroviteljstvo nad tom manifestacijom te da prestane negirati zločine iz Drugog svjetskog rata.
3: Poruka, molba, kako god hoćete, nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
1: Poručuje Tomaševiću i da ne pali plamen čije posljedice ne može kontrolirati. Na pitanje novinara je li Zagreb 1945. oslobođen ili pao, Penava je odgovorio.
3: Ako kažem da je oslobođen, onda se svrstavam na stranu komunista, ako kažem da je pao, onda bi trebao biti nacist. A ja vam ponovno kažem, kao čovjek koji izuzetno štuje 90. godine Franju Tuđmana i Domovinski rat, ja vam kažem da je 45. Zagreb oslobođen.

0: sjednice vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
1: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u Mostaru da je za Republiku Hrvatsku iznimno važna stabilnost i sigurnost BiH, kao i ravnopravnost triju konstitutivnih naroda. Najavio je i nastavak potpore u realizaciji euroatlantskih ciljeva susjedne države. Ključna je i suradnja s NATO savezom.
2: Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane.
1: Nije istina da se nije kontroliralo kako se troši javni novac u sportskim savezima, tvrdi ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Ali je dodaje očito da se godinama izvlačio novac iz saveza i da su brojne nepravilnosti u Hrvatskom olimpijskom odboru, državnoj reviziji i ministarstvima prolazile ispod radara.
3: Imate jako puno pravnih osoba u sustavu sporta. Ako još uključite to i klubove, to govorimo oko preko 8000 pravnih osoba u sustavu sporta, ne postoji dakle broj ljudi koji to može sve skupa nadzirati u redovnom smislu, kao što ne postoji u nijednoj državi, kao što ne postoji ni u odnosu, recimo ako govorimo na klasične tvrtke ili firme u Hrvatskoj.
1: Ministar je izjavio da je završen novi koncept transparentnijeg trošenja javnog novca u sportskim savezima koji sada treba usvojiti vlada. Na pitanje treba li predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dati ostavku, odgovorio je.
3: Hrvatski olimpijski odbor ima svoja tijela, ima vrlo odgovorne osobe, čelnike velikih i manjih nacionalnih sportskih saveza koji čine ta tijela, oni su ti koji moraju odlučiti. Ja institucionalno kao ministar nemam apsolutno nikakve ovlasti, bilo koji način da ili bilo koga tamo imenujem.
1: Što se tiče bivšeg predsjednika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka, koji je uhićen u Kazahstanu, Glavina kaže da ne zna je li Hrvatska dobila službenu informaciju da se Pavlek protivi izručenju.
4: Infosat otvorenog radija.
1: Poslodavci i sindikati pozdravljaju strože kažnjavanje neprijavljenog rada.
4: Više za koju

0: davanju. Od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak Oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje Oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
1: Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković poslao je oštru poruku HDZ-ovom eurozastupniku Tomislavu Sokolu zbog njegovih optužbi i prozivanja na račun stranke. Sokol se žalio na pritiske iz stranke zbog kojih je njegova supruga dan uoči izbora odustala od kandidature za čelnicu zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a.
2: To nije put, ja mu poručujem ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i gospodin Marko Pavić će ga zamijeniti sukladno zakonu o izboru zastupnika u Europskom parlamentu. Dakle, takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti neko samo ko nije politički zreo, ja sam mislio da je on zreli.
1: Simboličnom sadnjom magnolije ispred klinike za traumatologiju na KBC-u Sestre Milosrdnice obilježen je Međunarodni dan sestrinstva. Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Biserka Režek tom je prilikom naglasila važnost sustava mentoriranja, zahvaljujući kojemu na KBC-u Sestre Milosrdnice imaju dovoljan broj medicinskih sestara.
3: Ponosni smo jer brinemo o mladim kadrovima, brinemo o ljudima koji će nas u budućnosti se o nama brinuti i jako smo zahvalni na svim podrškama koje dobivamo od naših institucija koje su nam nadležne. Hvala mojim glavnim sestrama, sestrama u procesu rada, svima onima koji su tu da služe čovjeku, da pomognu čovjeku da što prije ozdravi i izađe u proces života svoga i nastavi svoje djelovanje.
1: Medicinske sestre, tehničari i primalje su iznimno važna karika u zdravstvenom sustavu koji bez timskog rada nikad ne može biti potpuna cjelina, poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
4: Liječnici uče od medicinskih sestara i primalja, medicinske sestre i primalje uče od liječnika. I gledajući iz vlastite perspektive liječničke karijere, uvijek su medicinske sestre i tehničari uvijek bile tu koje su davale jedan onaj važni faktor u sigurnosti, u znanju, a i u samoj podršci skrbi prema bolesnicima.
5: Infosat otvorenog radija.
1: Iran i SAD međusobno se optužuju za kršenje primirja.
5: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: Iran i SAD međusobno se optužuju za kršenje primirja. Vrhovno iransko vojno zapovjedništvo tvrdi da su Amerikanci ciljali iranski tanker s naftom te izveli zračne napade na obalnom području. Amerikanci odgovaraju da se radi o samoobrani nakon što su Iranci napali razarače američke mornarice. Američki predsjednik Donald Trump unatoč svemu tvrdi da je primirje s Iranom još na snazi.
2: Yeah, they trifled with us today. We blew them away.
1: Danas nazi je. Poigravali su se s nama danas, raznijeli smo. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kada ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati, vidjet ćete sami dim iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči na društvenim mrežama optužio Amerikance za nepromišljenu vojnu avanturu u trenutku kada je moguće diplomatsko rješenje. Do eskalacije je došlo samo dan nakon što je iransko ministarstvo vanjskih poslova poručilo da razmatra američki prijedlog za okončanje rata. Iranski veleposlanik u UN-u poručuje da je ukidanje američke pomorske blokade jedino rješenje za Hormuški tjesnac. U pregovorima sa Iranom upitan je američki državni tajnik Marco Rubio. Rekao je da odgovor Teherana očekuju ovog petka.
3: I mean, we're expecting a response from them. We'll see what the response entails. The hope is that something that it can put us.
1: Očekujemo njihov odgovor. Vidjet ćemo što će taj odgovor sadržavati. Nadam se da će to biti nešto što bi nas moglo dovesti do ozbiljnog pregovaračkog procesa. Vidjeli smo izvještaje prema kojima Iran pokušava uspostaviti neku agenciju koja će kontrolirati promet u tjesnacu. To bi bilo vrlo problematično. To bi u stvari bilo neprihvatljivo. Potvrdio je i da se priprema nastavak pregovora Izraela i Libanona, gdje je humanitarna kriza sve gora. Prema objavi Europske komisije, više od 3 milijuna ljudi u Libanonu ovisi o humanitarnoj pomoći kako bi preživjeli. Europska unija osigurala je 100 milijuna eura pomoći, a libanonske vlasti navode da je u izraelskim napadima do sada poginulo više od 2700 ljudi uz milijuna raseljenih. Američki državni tajnik također je poručio da su uvedene nove sankcije kubanskoj vojno-industrijskoj kompaniji i državnoj tvrtki za prirodne resurse. Sankcije pokazuju da Trumpova administracija neće mirovati dok kubanski komunistički režim prijeti našoj nacionalnoj sigurnosti na našoj hemisferi. Nastavit ćemo poduzimati mjere sve dok režim ne provede sve potrebne političke i ekonomske reforme, napisao je Rubio na X-u. Najmanje 70 civila je ubijeno, a više od 500 je ozlijeđeno diljem Ukrajine u proteklih tjedan dana, objavili su Ujedinjeni narodi. Ukrajinski predsjednik Zelenski na X-u je objavio da je samo tijekom prošle noći ruska strana izvela više od 140 napada diljem prve crte bojišnice. Stoga zaključuje da s ruske strane nije bilo ni simboličnog pokušaja prekida vatre, najavljenog uoči obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom. Dok Moskva poziva diplomate da uoči proslave napuste Kijev, Zelenski je poslao poruku svjetskim čelnicima koji razmišljaju o dolasku na paradu.
4: Majmo izvernenja od nekih država bliskih Rusiji protiv.
1: Primamo poruke iz nekih država bliskih Rusiji da njihovi predstavnici namjeravaju biti u Moskvi. Čudna želja u ovakvom trenutku. Ne preporučujem to. Jedini europski čelnik u Moskvi uz predstavnike Republike Srpske bit će slovački premijer Robert Fico. On će se sastati sa Putinom, ali ne bi trebao sudjelovati u paradi. Nakon što je dron pao u blizini napuštene nuklearke Černobil, došlo je do požara koji se proširio na više od 1000 hektara. Razina zračenja na lokaciji je unutar normalnih granica, izvijestili su vlasti, dodavši da vatrogasci rade na obuzdavanju požara. Zbog jakih udara vjetra, požar se brzo širi teritorijem, pokrivajući dijelove šume prema granici sa Bjelorusijom. Nizozemska policija izvijestila je da je u prostorije vladajuće stranke D66 u Hagu bačena eksplozivna naprava. Zgrada je oštećena, a iako je u njoj bilo 30 osoba, ozlijeđenih nije bilo. Nizozemski premijer i šef stranke Rob Jaten rekao je da je naprava bačena kroz poštanski sandučić na ulaznim vratima zgrade, što je opisao kao kukavički čin zastrašivanja. Sličnu poruku Siksa je uputio ministar unutarnjih poslova Peter Herman, koji je napisao da je policija uhitila osumnjičenika. Neka bude jasno, nasilje nema mjesta u našoj demokraciji, poručio je. Američki sud za međunarodnu trgovinu u New Yorku presudio je u korist malih poduzeća koja su osporavala privremene carine od 10%. Sud je ustvrdio da je predsjednik Donald Trump pogrešno protumačio zakon o trgovini korišten kao temelj za uvođenje carina, te je naložio da se sve već naplaćene carine refundiraju. Podsjetimo, u veljači ove godine Sjedinjene Države uvele su carine od 10% na većinu uvoza. Trump je tada zaprijetio da će tu stopu povećati na 15%, no to se do sada nije dogodilo.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Poznati su finalisti u sva tri europska nogometna kupa. Vrijeme je pretežno sunčano.
0: Više za koju minutu.
5: Aha. plaća grijanje. Mozak nema ništa s tim.

0: života.
1: U zvuke balalajke.
2: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljut ko luk, a zlatna ribica na zgrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda, suvo meso, ovčica i bijeli deda, koji te

0: Infosat otvorenog radija.
1: Aston Villa i Freiburg igraće finale Europske lige 20. svibnja na Bešiktaš parku u Istanbulu. Obje su ekipe u uzvratu pred svojim navijačima okrenule rezultat iz prve utakmice. Aston Villa pobijedila je Nottingham Forest sa 4-0 te sa ukupnih 4-1 prošla dalje, a Freiburg je sladao Bragu s 3-1 pa je njihov dvomeč završio s ukupnih 4-3 za Njemce. Hrvatski reprezentativac Igor Matanović odigrao je cijelu utakmicu za Freiburg u vrhu napada. Španjolac Unai Emery, trener Aston Villa, imat će priliku po peti put osvojiti pehar u ovom natjecanju s trećim različitim klubom. Tri put je bio pobjednik Europske lige sa Sevilljom, a jednom s Villarrealom. Nogometaši Crystal Palace i Rayo Vallecano igraće 27. svibnja u finalu konferencijske lige. Za obje momčadi već je plasman u polufinale bio najveći europski uspjeh u povijesti, a sada će u završnom meču pokušati napraviti još jedan korak naprijed i osvojiti svoj prvi trofej. Rayo Vallecano je s dvije minimalne pobjede izborio finale. Nakon domaćih 1-0 s istim rezultatom sladao Strasbourg i u gostima. S ukupnih 5-2 Crystal Palace je pobjedio Šahtar. Nakon gostujućih 3-1 sada su u uzratu na domaćem terenu slavili sa 2-1. Košarkaši Real Madrida druga su momčad koja se plasirala na Final Four Eurolige nakon grčkog Olimpijakosa. Real je u četvrtoj utakmici do igravanja u Sofiji pobjedio Hapoel Tel Aviv sa 87-81. Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja bio je drugi strijelac utakmice s 14 koševa kojima je dodao 3 skoka i 3 asistencije. Za Hezonju će ovo biti treći nastup na Final Fouru u dresu Reala s kojim je bio pobjednik 2023. te finalist 2024. godine. Znate li onaj FOMO osjećaj? Skraćenica je to engleske fraze Fear of Missing Out, odnosno straha da ćete nešto važno propustiti. I dok ga većina pokušava izbjeći, organizatori Dana komunikacija ovog vikenda baš to potenciraju jer u Rovinj je stiglo nekoliko tisuća sudionika iz cijele regije. Direktorica festivala i programa Dunja Ivana Balon kaže sve se odvija paralelno na čak 8 pozornica gdje gledamo i pratimo.
2: Preko 200 govornika u preko 100 programskih sadržaja i raznih aktivnosti na festivalu. Dolazi nam ovdje iz inozemstva zapravo globalne zvijezde poput oca modernog AI-a, glasnogovornice Zorana Mamdanija u New Yorku.
1: Njezino ime je Dora Pekeč.
3: Super je biti u Rovinju, biti tu na Dani komunikacija gdje svi pričaju o ne samo političke kampanje, ali marketing i kako možemo napraviti message koji radi za sve.
1: Dobro ste čuli, jedna od ključnih ljudi u timu gradonačelnika ponajvećeg svjetskog grada je naše gore list. Sve se svodi na to da imate čvrste vrijednosti u koje vjerujete. Ako se one ne temelje ni na čemu, onda nećete izdržati pritisak izborne kampanje, govori Pekeč. Također morate pristupati na način da shvaćate kako ljudi kojima se obraćate nisu glupi. Vjerovat će vam ako se odnosite s poštovanjem i bez podilaženja. Svjedoci smo negativnih kampanja, politika se veže uz loše stvari u društvu, a političare generalno ne prati dobar glas. To ne mora biti tako, smatra naša sugovornica.
3: There's a misconception that you can't have hope and positivity in politics or government, and that's
1: potpuno je pogrešno shvaćanje da u politici nema prostora za nadu i optimizam. Što više, to više, ključno je da ljudi prepoznaju da volite taj posao i uživate u njemu, te da želite služiti narodu. Važno je kampanju usredotočiti na ono što ljude zaista muči, baviti se lokalnim i opipljivim problemima, zaključuje Pekeč. Uz brojne strane sadržaje, Dani komunikacije dovode i domaće studionike i predavače, nastavlja organizatorica.
2: Imamo Maturinca, imamo Bebe Lazanju, imamo Davora Bruketu, Jelenu Fiškuš, Borisa Jokića. Uglavnom imamo zaista tu jednu sjajnu zajednicu, tako da ovaj FOMO smo definitivno programirali kao dio iskustva na festivalu.
1: 200 govornika u 100 različitih programa dio su ovog festivala.
2: Definitivno nas je puno, ali volimo kad smo zajedno, volimo kad smo glasni, volimo se smijati, volimo se učiti. Volimo družiti i volimo na kraju dana i da naša industrija iz toga svega raste i da mi budemo bolji kreatori, kreativci i komunikatori.
0: Infosat otvorenog radija.
4: Pred nama je još jedan Flora Art, više o tom.

0: Pred nama je jubilarna 60. međunarodna vrtna izložba FloraArt. Održava se od 14. do 17. svibnja u parku Bundek. Ondje posjetitelje očekuju 4 dana raznovrsnog sadržaja. Zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlajec.
1: Osim same izložbe, koja je naravno atraktivna, ove godine će biti atraktivnija nego ikad, FloraArt prate i brojna predavanja, paneli za stručnjake, isto tako radionice za građanstvo, predstave za djecu, didaktičke, gdje se kroz neku zabavu i igru nastoji približiti problem urbanog zelenila djeci. I mi ga vidimo zaista kao platformu i kao jedan medij za razmjenu ideja o tom urbanom zelenilu.
0: Stiže stotine tisuća posjetitelja u park Bundek, a za njih će biti postavljeno 18 cvjetnih instalacija na otvorenom, te 16 cvjetnih kreacija u maloj kupoli. Instalacije će biti raspoređene duž parka.
1: Biće predstavljena i monografija povodom 60. obljetnice FloraArta i siguran sam da će preko 150 zemalja čiji izlagači će biti i na Bundeku, ali ne samo na Bundeku, nego i na Cvjetnom trgu i na Zrinjevcu i na trgu Bana Jelačića, odnosno na Manduševcu i na nekim drugim mjestima, parku Središće, da će pokazati svoju vištinu i umijeće urbanog vrtlarstva i da ćemo zaista imati što naučiti.
0: Ulaz je slobodan. Tom prilikom osvrnuo se i na ulaganja u zelene zone grada.
1: Kao što znate, ova gradska uprava ima snažno naglašenu zelenu agendu. Prije svega izmjenama generalnog urbanističkog plana smo značajno povećali udio zelenih zona, dakle gradskih parkova, kvartovskih parkova, šuma, ali i svih drugih oblika zelene infrastrukture. Uveli smo isto tako i opsežnu sadnju. Sadimo čak 8000 stabala godišnje, što je tempo 4 puta jači od prethodne uprave i do sada smo posadili gotovo 22000 novih stabala u gradu Zagrebu.
2: Infosat otvorenog radija.

0: Vrijeme pretežno sunčano, još ujutro na istoku i jugu umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi uglavnom u unutrašnjosti, a poneki pljusak moguće i na krajnjem jugu. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Biometeorološke prilike bit će posvuda povoljne. Sunčano vrijeme uz osjet ugode u kategorijama ugodno do toplo bit će pogodno za aktivnosti na otvorenom i podržavat će dobro opće stanje organizma kod većine ljudi. Tijekom boravka na otvorenom podsjećamo na primjerenu zaštitu od UV zračenja.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paulo Simić, a vi slušate emisiju Otvoreno. Grad Zagreb obilježio je dan oslobođenja. Poslodavci i sindikati pozdravljaju strože kažnjavanje neprijavljenog rada. Iran i SAD međusobno se optužuju za kršenje primirja. Poznati su finalisti u sva tri europska nogometna kupa. Vrijeme je pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
1: Grad Zagreb obilježio je dan oslobođenja, odnosno dan kada su partizanske jedinice ušle u grad. Tim povodom gradonačelnik Tomislav Tomašević podsjetio je da je 8. svibnja srušen režim NDH koji je sustavno ubijao ljude radi drugačije vjere, nacionalnosti i političkih stavova. U europskim zemljama istog je dana obilježen dan pobjede nad fašizmom, uspomena dan kada je Treći Rajh potpisao kapitulaciju.
2: Treba se isto tako prisjetiti da je dan antifašističke borbe koji se slavi u lipnju jedan od 4 državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno propisano da jedan od temelja Republike Hrvatske su i odluke ZAVNOH-a nasuprot NDH i u tom smislu grad Zagreb će kao i svake godine slaviti dan oslobođenja Zagreba.
1: U subotu će se na Savskom nasipu kod Mosta Slobode i ove godine paliti trnjanski kresovi. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava uputio je zagrebačkom gradonačelniku Tomaševiću otvoreno pismo u kojem ga traži da povuče pokroviteljstvo nad tom manifestacijom te da prestane negirati zločine iz Drugog svjetskog rata.
3: Poruka, molba, kako god hoćete, nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
1: Poručuje Tomaševiću i da ne pali plamen čije posljedice ne može kontrolirati. Na pitanje novinara je li Zagreb 1945. oslobođen ili pao, Penava je odgovorio.
3: Ako kažem da je oslobođen, onda se svrstava na stranu komunista, ako kažem da je pao, onda bi trebao biti nacist. A ja vam ponovno kažem, kao čovjek koji izuzetno štuje 90. godine Franju Tuđmana i Domovinski rat, ja vam kažem da je 45. Zagreb oslobođen od nacista, ali Zagrebčani nisu dočekali slobodu. Pali su pod okupaciju komunista i platili su ogromnu cijenu, značajno veću nego što su je platili pod nacistima.
1: Trnjanski kresovi održavaju se 2014. godine, odgovorio je gradonačelnik Tomašević.
2: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on. Svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
1: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u Mostaru da je za Republiku Hrvatsku iznimno važna stabilnost i sigurnost BiH, kao i ravnopravnost triju konstitutivnih naroda. Najavio je i nastavak potpore u realizaciji euroatlantskih ciljeva susjedne države. Ključna je i suradnja s NATO savezom.
4: Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane.
1: Nije istina da se nije kontroliralo kako se troši javni novac u sportskim savezima, tvrdi ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Ali je dodaje očito da se godinama izvlačio novac iz saveza i da su brojne nepravilnosti u Hrvatskom olimpijskom odboru, državnoj reviziji i ministarstvima prolazile ispod radara.
5: Imate jako puno pravnih osoba u sustavu sporta. Ako još uključite to i klubove, to govorimo oko preko 8000 pravnih osoba u sustavu sporta, ne postoji dakle broj ljudi koji to može sve skupa nadzirati u redovnom smislu, kao što ne postoji u nijednoj državi, kao što ne postoji ni u odnosu, recimo ako govorimo na klasične tvrtke ili firme u Hrvatskoj.
1: Ministar je izjavio da je završen novi koncept transparentnijeg trošenja javnog novca u sportskim savezima koji sada treba usvojiti vlada. Na pitanje treba li predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dati ostavku, odgovorio je.
5: Hrvatski olimpijski odbor ima svoja tijela, ima vrlo odgovorne osobe, čelnike velikih i manjih nacionalnih sportskih saveza koji čine ta tijela, oni su ti koji moraju odlučiti. Ja institucionalno kao ministar nemam apsolutno nikakve ovlasti bilo koji način da ili bilo koga tamo imenujem.
1: Što se tiče bivšeg predsjednika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka koji je uhićen u Kazahstanu, Glavina kaže da ne zna je li Hrvatska dobila službenu informaciju da se Pavlek protivi izručenju.
0: Otvoreno.
1: Rad na crno treba strože kazniti. Zaključak je to sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj su sudjelovali predstavnici vlade, poslodavaca i sindikata. Izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenog rada u javnoj su raspravi, a trebale bi stupiti na snagu sredinom lipnja. Kazne rastu do 8000 eura. Predsjednik GSV-a Ivan Mišetić.
6: Ne vidim nikakvog razloga zašto bi neko zatajio da nekog ima zaposlena. Veći je rizik puno za poslovanje ne imati prijavljenog radnika, nego imati prijavljenog.
1: Predviđene su i strože sankcije za recidiviste. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
7: Možemo još govoriti, ako ste prvi put napravili nekakav previd u nekoliko dana, da, možemo govoriti da ne mora odmah taj poslodavac završiti na crnoj listi. Ali što se događa ako isti poslodavac završi dva put? Znači, platit će i prvi put kaznu, 2/3, platit će i drugi put kaznu i tek treći put on ide na crnoj listi. Znači, prosto je nemoguće da isti poslodavac napravi, recimo to tako isti previd, istu grešku dva, a kamoli tri put.
1: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić uvjerava da sve predložene izmjene idu u korist radnika.
8: Moram reći da ova mjera i ovaj naš predloženi trostupanjski model podrazumijeva i pojačane kontrole upravo onih poslodavaca koji se već prvi puta zateknu u prekršaju, tako da to ide na korist i dodatnu zaštitu radnika.
1: Obuka drugog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju počinje 18. svibnja, izjavio je u Đakovu ministar obrane Ivan Anušić. Broj ročnika se povećava na 900, među kojima će biti 54 žene. Obuka prve generacije ročnika odlično je prošla, smatra ministar.
9: Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak Oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje Oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
1: Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković poslao je oštru poruku HDZ-ovom eurozastupniku Tomislavu Sokolu zbog njegovih optužbi i prozivanja na račun stranke. Sokol se žalio na pritiske iz stranke zbog kojih je njegova supruga dan uoči izbora odustala od kandidature za čelnicu zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a.
10: To nije put, ja mu poručujem, ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i gospodin Marko Pavić će ga zamijeniti sukladno zakonu o izboru zastupnika u Europskom parlamentu. Dakle, takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti neko samo ko nije politički zreo, ja sam mislio da je on zreli.
1: Simboličnom sadnjom magnolije ispred klinike za traumatologiju na KBC-u Sestre Milosrdnice obilježen je Međunarodni dan sestrinstva. Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Biserka Režek tom je prilikom naglasila važnost sustava mentoriranja, zahvaljujući kojemu na KBC-u Sestre Milosrdnice imaju dovoljan broj medicinskih sestara.
11: Ponosni smo jer brinemo o mladim kadrovima, brinemo o ljudima koji će nas u budućnosti se o nama brinuti i jako smo zahvalni na svim podrškama koje dobivamo od naših institucija koje su nam nadležne. Hvala mojim glavnim sestrama, sestrama u procesu rada, svima onima koji su tu da služe čovjeku, da pomognu čovjeku da što prije ozdravi i izađe u proces života svoga i nastavi svoje djelovanje.
1: Medicinske sestre, tehničari i primalje su iznimno važna karika u zdravstvenom sustavu koji bez timskog rada nikad ne može biti potpuna cjelina, poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
12: Liječnici uče od medicinskih sestara i primalja, medicinske sestre i primalje uče od liječnika. I gledajući iz vlastite perspektive liječničke karijere, uvijek su medicinske sestre i tehničari uvijek bile tu koje su davale jedan onaj važni faktor u sigurnosti, u znanju, a i u samoj podršci skrbi prema bolesnicima.
0: Otvoreno.
1: Iran i SAD međusobno se optužuju za kršenje primirja. Vrhovno iransko vojno zapovjedništvo tvrdi da su Amerikanci ciljali iranski tanker s naftom te izveli zračne napade na obalnom području. Amerikanci odgovaraju da se radi o samoobrani nakon što su Iranci napali razarače američke mornarice. Američki predsjednik Donald Trump unatoč svemu tvrdi da je primirje s Iranom još na snazi. Danas nazi je. Poigravali su se s nama danas, raznjeli smo. Ovo smatram poigravanjem. Javit ću vam kada ne bude primirja. Neću vam niti morati javljati, vidjet ćete sami dim iznad Irana. Bolje im je da brzo potpišu dogovor. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči na društvenim mrežama optužio Amerikance za nepromišljenu vojnu avanturu u trenutku kada je moguće diplomatsko rješenje. Do eskalacije je došlo samo dan nakon što je iransko ministarstvo vanjskih poslova poručilo da razmatra američki prijedlog za okončanje rata. Iranski veleposlanik u UN-u poručuje da je ukidanje američke pomorske blokade jedino rješenje za hormuški tjesnac. U pregovorima sa Iranom upitan je američki državni tajnik Marco Rubio. Rekao je da odgovor Teherana očekuju ovog petka.
13: Očekujemo
1: njihov odgovor. Vidjet ćemo što će taj odgovor sadržavati. Nadam se da će to biti nešto što bi nas moglo dovesti do ozbiljnog pregovaračkog procesa. Vidjeli smo izvještaje prema kojima Iran pokušava uspostaviti neku agenciju koja će kontrolirati promet u tjesnacu. To bi bilo vrlo problematično. To bi u stvari bilo neprihvatljivo. Potvrdio je i da se priprema nastavak pregovora Izraela i Libanona, gdje je humanitarna kriza sve gora. Prema objavi Europske komisije, više od 3 milijuna ljudi u Libanonu ovisi o humanitarnoj pomoći kako bi preživjeli. Europska unija osigurala je 100 milijuna eura pomoći, a libanonske vlasti navode da je u izraelskim napadima do sada poginulo više od 2700 ljudi uz milijun raseljenih. Američki državni tajnik također je poručio da su uvedene nove sankcije kubanskoj vojno-industrijskoj kompaniji i državnoj tvrtki za prirodne resurse. Sankcije pokazuju da Trumpova administracija neće mirovati

0: uoči obilježavanja dana pobjede nad fašizmom. Dok Moskva poziva diplomate da uoči proslave napuste Kijev, Zelenski je poslao poruku svjetskim čelnicima koji razmišljaju o dolasku na paradu.
1: Majmo izvernenja od nekih država bliskih Rusiji protesti.
0: Primamo poruke iz nekih država bliskih Rusiji da njihovi predstavnici namjeravaju biti u Moskvi. Čudna želja u ovakvom trenutku. Ne preporučujem to. Jedini europski čelnik u Moskvi uz predstavnike Republike Srpske bit će slovački premijer Robert Fico. On će se sastati sa Putinom, ali ne bi trebao sudjelovati u paradi. Nakon što je dron pao u blizini napuštene nuklearke Černobil, došlo je do požara koji se proširio na više od 1000 hektara. Razina zračenja na lokaciji je unutar normalnih granica, izvijestili su vlasti, dodavši da vatrogasci rade na obuzdavanju požara. Zbog jakih udara vjetra, požar se brzo širi teritorijem, pokrivajući dijelove šume prema granici sa Bjelorusijom. Nizozemska policija izvijestila je da je u prostorije vladajuće stranke D66 u Hagu bačena eksplozivna naprava. Zgrada je oštećena, a iako je u njoj bilo 30 osoba, ozlijeđenih nije bilo. Nizozemski premijer i šef stranke Rob Jaten rekao je da je naprava bačena kroz poštanski sandučić na ulaznim vratima zgrade, što je opisao kao kukavički čin zastrašivanja. Sličnu poruku Siksa je uputio ministar unutarnjih poslova Peter Herman, koji je napisao da je policija uhitila osumnjičenika. Neka bude jasno, nasilje nema mjesta u našoj demokraciji, poručio je. Američki sud za međunarodnu trgovinu u Njujorku presudio je u korist malih poduzeća koja su osporavala privremene carine od 10%. Sud je ustvrdio da je predsjednik Donald Trump pogrešno protumačio zakon o trgovini korišten kao temelj za uvođenje carina, te je naložio da se sve već naplaćene carine refundiraju. Podsjetimo, u veljači ove godine Sjedinjene Države uvele su carine od 10% na većinu uvoza. Trump je tada zaprijetio da će tu stopu povećati na 15%, no to se do sada nije dogodilo. Sport. Aston Villa i Freiburg igraće finale Europske lige 20. svibnja na Bešiktaš parku u Istanbulu. Obje su ekipe u uzvratu pred svojim navijačima okrenule rezultat iz prve utakmice. Aston Villa pobijedila je Nottingham Forest sa 4-0 te sa ukupnih 4-1 prošla dalje, a Freiburg je sladao Bragu s 3-1 pa je njihov dvomeč završio s ukupnih 4-3 za Njemce. Hrvatski reprezentativac Igor Matanović odigrao je cijelu utakmicu za Freiburg u vrhu napada. Španjolac Unai Emery, trener Aston Ville, imat će priliku po peti put osvojiti pehar u ovom natjecanju s trećim različitim klubom. Tri put je bio pobjednik Europske lige sa Sevilljom, a jednom s Villarrealom. Nogometaši Crystal Palace i Rayo Vallecano igraće 27. svibnja u finalu konferencijske lige. Za obje momčadi već je plasman u polufinale bio najveći europski uspjeh u povijesti, a sada će u završnom meču pokušati napraviti još jedan korak naprijed i osvojiti svoj prvi trofej. Rayo Vallecano je s dvije minimalne pobjede izborio finale. Nakon domaćih 1-0 s istim je rezultatom sladao Strasbourg i u gostima. S ukupnih 5-2 Crystal Palace je pobjedio Šahtar. Nakon gostujućih 3-1 sada su u uzratu na domaćem terenu slavili sa 2-1. Košarkaši Real Madrida druga su momčad koja se plasirala na Final Four Eurolige nakon grčkog Olimpijakosa. Real je u četvrtoj utakmici do igravanja u Sofiji pobjedio Hapoel Tel Aviv sa 87-81. Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja bio je drugi strjelac utakmice s 14 koševa kojima je dodao 3 skoka i 3 asistencije. Za Hezonju će ovo biti treći nastup na Final Fouru u dresu Reala s kojim je bio pobjednik 2023. te finalist 2024. godine. Znate li onaj FOMO osjećaj? Skraćenica je to engleske fraze Fear of Missing Out, odnosno straha da ćete nešto važno propustiti. I dok ga većina pokušava izbjeći, organizatori Dana komunikacija ovog vikenda baš to potenciraju jer u Rovinj je stiglo nekoliko tisuća sudionika iz cijele regije. Direktorica festivala i programa Dunja Ivana Balon kaže sve se odvija paralelno na čak 8 pozornica gdje gledamo i pratimo.
2: Preko 200 govornika u preko 100 programskih sadržaja raznih aktivnosti na festivalu. Dolazi nam ovdje iz inozemstva zapravo globalne zvijezde poput oca modernog AI-a, glasnogovornice Zorana Mamdanija u New Yorku.
0: Njezino ime je Dora Pekeč.
3: Super je biti u Rovinju, biti tu na Dani komunikacija gdje svi pričaju o ne samo političke kampanje, ali marketing i kako možemo napraviti message koji radi za sve.
0: Dobro ste čuli, jedna od ključnih ljudi u timu gradonačelnika ponajvećeg svjetskog grada je naše gore list. Sve se svodi na to da imate čvrste vrijednosti u koje vjerujete. Ako se one ne temelje ni na čemu, onda nećete izdržati pritisak izborne kampanje, govori Pekić. Također morate pristupati na način da shvaćate kako ljudi kojima se obraćate nisu glupi. Vjerovat će vam ako se odnosite s poštovanjem i bez podilaženja.

0: Svjedoci smo negativnih kampanja, politika se veže uz loše stvari u društvu, a političare generalno ne prati dobar glas. To ne mora biti tako, smatra naša sugovornica.
1: There's a misconception that you can't have hope and positivity in politics or government, and that's
0: potpuno pogrešno shvaćanje da u politici nema prostora za nadu i optimizam. Što više, kto više, ključno je da ljudi prepoznaju da volite taj posao i uživate u njemu, te da želite služiti narodu. Važno je kampanju usredotočiti na ono što ljude zaista muči, baviti se lokalnim i opipljivim problemima, zaključuje Pekić. Uz brojne strane sadržaje, dani komunikacije dovode i domaće studionike i predavače, nastavlja organizatorica.
2: Imamo Maturinca, imamo Bebe Lazanju, imamo Davora Bruketu, Jelenu Fiškuš, Borisa Jokića. Uglavnom imamo zaista tu jednu sjajnu zajednicu, tako da da, ovaj FOMO smo definitivno programirali kao dio iskustva na festivalu.
0: 200 govornika u 100 različitih programa dio su ovog festivala.
2: Definitivno nas je puno, ali volimo kad smo zajedno, volimo kad smo glasni, volimo se smijati, volimo se učiti. Volimo družiti i volimo na kraju dana i da naša industrija iz toga svega raste i da mi budemo bolji kreatori, kreativci i komunikatori.
0: Vrijeme pretežno sunčano, još ujutro na istoku i jugu umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi uglavnom u unutrašnjosti, a poneki pljusak moguće i na krajnjem jugu. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Biometeorološke prilike bit će posvuda povoljne. Sunčano vrijeme uz osjet ugode u kategorijama ugodno do toplo bit će pogodno za aktivnosti na otvorenom i podržavat će dobro opće stanje organizma kod većine ljudi. Tijekom boravka na otvorenom podsjećamo na primjerenu zaštitu od UV zračenja.
3: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slane Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
3: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Samo hitovi.
4: Samo jako.

0: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
2: Igraj odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.
3: Igraj odgovorno.
4: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
5: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
6: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
7: Ponesite svoju torbu u JISK i ostvarite 10% popusta na sve što vam stane u nju. To uključuje i već snižene artikle. Ponuda vrijedi od 6. do 12. svibnja. JISK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
2: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.

0: Jao, jao, kad me ovakva stvar dočeka na poslu, kako da dan ne bude apsolutno savršen koji je pred nama. Sony Fodera i nova stvar kod nas, Think About Us. 7 sati, samo što nije dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 8. svibnja izdvajamo mladi krumpir 45 centi i gazirana voda s okusom 69 centi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
0: Nakon par kišnih i nestabilnih dana u cijeloj Hrvatskoj, evo danas konačno sunce, prekrasno, lijepo, toplo, nešto kiše još moguće tek na krajnjem istoku i krajnjem jugu zemlje, ostatak razvedravanje i to onako baš od Istre, kad se gleda karta Hrvatske preko Gorja, preko unutrašnjosti, preko Dalmacije, sve vedrije i tako će biti kroz cijeli vikend. Dakle, temperature koje nas čekaju su čak do maksimalnih 26 stupnjeva, minimalno nekakvi 14, dakle sad ovo jutro je više manje ugodno. Tako da dobrodošli u Vikendu za Otvoreni. Ja sam Jan Mihaljević. Družit ćemo se danas sve tamo negdje do vremena za ručak, a znamo da nema boljih ručkova od ovih koji se događaju upravo vikendom. Ali hej, polako. Prvo doručak, razbuđivanje. Dobro jutro. Ovo je Lola Janina.

Anne Marie i Ciao Adios. To ću vam reći kasnije tek oko podneva, sad ću reći dobro jutro. Neko možda već i dobar dan, dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Ja sam Jan, 7 sati 15 minuta i vjerujem da sad većina vas koji ste budni pije se neka jutarnja kavica, jel tako? I možda se informiramo na kakav god način, možda je to preko radija, možda na nekav drugačiji način. Ono što želim reći je da htjeli se mi to priznati ili ne, nekoć smo se uz jutarnju kavu informirali putem novina. Listalo se, došlo se do kraja i to je to. S druge strane, danas smo se svi više manje prebacili na mobitele, sadržaja je 100 puta više, 1000 puta više, nećemo se lagati jer sadržaja je neograničeno doslovno. E, ali pozitivna stvar u svemu tome je da imamo moć birat kakav sadržaj ćemo gledat, pa ako se slučajno dogodi onaj efekt da ste već pronjuškali sve portale i sad ste možda zatrpani ne baš najboljim vijestima, evo ideje kako ubaciti malo pozitive u sve to. Nedavno smo pokrenuli serijal 10.000 koraka po Hrvatskoj na našim društvenim mrežama. I evo jučer je baš izašla epizoda iz Imotskog, zato želim pozdraviti legendarnog novinara Velimira Bracu Ćosića koji nas je predivno ugostio i proveo, ljudi tamo su toliko divni i stvarno nam je bilo prekrasno i to sve nije jedva stalo u epizodu 3 minute koliko nažalost društvene mreže trpe, tako da razmišljamo o tome da napravimo možda i malo duže formate toga jer to je toliko sadržajno da je teško u samo 3 minute sve reći. Pa ako te zanima zašto je Imotski poseban, što je Imotski dnevni boravak, koji se specijalitet tamo mora probati, te kakav se incident skoro dogodio kad smo bili tamo, skokni na Instagram, TikTok ili Facebook Otvorenog i saznaj, a usput slobodno u komentarima napišeš koje mjesto da sljedeće posjetimo.

0: Može još jednom ekipa. Sjajno, Loser i Blank Face u 7 sati 22 minute.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Dan Europe u pokretu.
4: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
3: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
4: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
3: I Sanju Doležal iz Zeca.
4: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
3: Vidimo se 9.

0: Iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom, Kaufland.
1: Ne radi, semafor.
2: Opći kaos.
3: Joj. Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
2: Katastrofa.
3: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
4: Bok!
3: Termina Preljevića.
4: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
3: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
3: Svaki radni dan od 14.
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
6: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
7: Subotnje jutro, sve više manje ok u prometu, kud god da ste se zaputili ovako rano. Jedna informacija vrijedna spomena je da je neki predmet na autocesti A4 između čvorova Breznički Hum i Komin u smjeru Zagreba, pa se promet vozi ograničenom brzinom od 80 na sat. Ostatak nema problema, nema zastoja, neka tako i ostane. Ako ipak imate neku korisnu informaciju za podijeliti s ostalima, 0800 3356 je broj. Hvala puno i sretan put, želi Otvoreni.

Midnight Sky u 7.36. Dobro jutro, Hrvatska. Samo par informacija koje je ovako dobro znati na početku vikenda. 9.05 je. Danas je Dan Europe, pa nek vam je sretan, dragi Europljani, Dan Europe. Sutra je također majčin dan, pa nek bude tu u primislima ta informacija da se slučajno ne zaboravi barem neka mala sitnica, jer većina dućana sutra ne radi, pa bi to trebalo obaviti danas. Ali naravno, tu je i dobar stari i najvrijedniji od svih zagrljaj, poljubac, ili barem poziv ako niste blizu. Također, sutra se trči Wings for Life World Run u Zadru, pa je za očekivati prometni kaos u gradu, ali i za očekivati je prekrasnu sliku koja će se proširiti svijetom. Utrka kreće u 13 sati, trči se za one koji ne mogu, za pronalazak lijeka za liječenje ozljede leđne moždine. Trči se i u ostalim hrvatskim gradovima, ali glavna utrka je u Zadru, ali i diljem svijeta. Ovo su David Thames, Raindance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Meduza i Hozier 747.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Spremni ste dati cijeli svoj vikend, ali ni centa više. Sve za vrt u top kvaliteti uz trajno povoljnu cijenu. Da bi bilo dobro, Bauhaus.
3: Hervi se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu. Vaš iRobot. Oreni. Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
0: Prometni centar otvorenog, sve više manje ok u prometu, kud god da se zaputite jutros, nema gužvi, nema zastoja. Jedina informacija je da na autocesti A4 Goričan Zagreb, na 60. km između čvorova Breznički Hum i Komin u smjeru Zagreba je neki predmet na cesti, pa samo evo imajte to na umu i pazite ako ste tamo negdje blizu, tamo je ograničenje 80 na sat, ostatak nema problema. Ako hoćete ipak nešto što bi bilo dobro spomenuti na radiju ili upozoriti ostale, 0800 3356 je broj. Tako da javi, pomozi i neke put sretan, to želimo mi. Otvoreni radio, ovo su Topic i Fireboy.

0: sjajna stvar, suradnja Kid Leroy i Justina Biebera. Stay u 7.59, dobro jutro. Sjajne stvari imamo i u satu pred nama. Bacamo se na njih brzo nakon ovog.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 8. svibnja izdvajamo mladi krumpir 45 centi i gazirana voda s okusom 69 centi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Kad ljeto u prži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi i zrak u Zar Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
0: Najljepši dan ovaj tjedan je pred nama, dakle, bit će prekrasno sunčano i lijepo i toplo, temperature do maksimalnih 25 stupnjeva u cijeloj Hrvatskoj, tek tu i tamo nešto malo kiše moguće na krajnjem istoku i na krajnjem jugu Hrvatske, ostatak lijepo toplo, s time da sutra nekakve male nestabilnosti vidim, opet mogući nekakvi povremeni pljuskovi s grmljavinom, unutrašnjosti u gorju i na srednjem dijelu Jadrana, ali ništa onako, ja bih rekao, ekstremno kao što je to bilo proteklih par dana.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Dobrodošli, ako ste se nedavno probudili, nedavno prebacili na Otvoreni. Ja sam Jan Mihaljević i bit ću tu s vama sve negdje tamo do podneva. Neki cilj je da imate najbolju glazbenu podlogu za što god da radite ovog vikenda, bilo da se odmarate, da je radno kao što je kod mene, ili da još možda još uvijek spavate i sad zvoni nešto i svira na radiju u pozadini, onako potiho, pa nek te ovo možda malo probudi. Dobro.

Charlie Puth i Selena Gomez u Vikendu uz Otvorene. Dobro jutro, Hrvatska. Kako god da izgleda tvoje jutro i kakav god da je plan za nastavak subote, volio bi čuti. Zato skokni do mene na WhatsApp 091-400-3355 i podijeli kroz glasovnu kroz što te sve pratim hitovima poput ovog koji se već kotrlja u pozadini. Ovo je Tame Impala koji je na londonskom koncertu prije par dana kao gošću doveo Dua Lipu. Zamisli samo kako to je iznenađenje za publiku.

0: zlatnog retrivera koji sa isplaženim jezikom samo onako trči prema tebi. Robin Schulz, US, u vikendu uz Otvoreni. Sjajno, sjajno. Alain, 8:21.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Supersport, Super Casino.

0: Iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom, Kaufland.
1: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i web shopu.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
3: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
4: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
5: Sve u prometu ok, nema guže, nema zastoja, idemo se brzo baciti na sljedeći hit, ali prije toga samo informacija. Ako bude možda nešto u prometu da bi bilo dobro spomenuti ostalima, 0800 3356 je broj. Hvala unaprijed, sretan put uz Blackpink.

0: Joel Corey i Head and Heart u 8.35. Dobrodošli u Weekend uz Otvoreni. Nova sjajna priča za hrvatski sport nam stiže iz Rima. Dino Prižmić pobjedio je svog idola Novaka Đokovića na Italian Openu i to na kakav način. Gubio je prvi set i onda osvojio sljedeća dva sa 6-2, 6-4. Rekao kasnije u intervjuu, pobjedio sam svog idola i to je vjerojatno najbolji mogući osjećaj na svijetu. Tako da bravo Dino i sad 20-godišnjeg Splićanina čeka okršaj s Francuzom Hubertom među najboljih 32 turnira. Još se ne zna termin, ali cijela Hrvatska navija za tebe. Pa sretno!
1: Otvoreni tvoj Feel Good Radio.

0: divna stvar za ovako vikend ujutro, 8.45 je, što god da radite, nadam se da guštate maksimalno.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Vaš Špar. U poslu po mjeri nema mjesta za krivo ime. Ajd Barić, Đurđenovac. Tvoj namještaj s potpisom, ime koje znači Angel Barić.
2: Majčin dan u Douglas Parfumerijama slavimo uz 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. 8. i 9. svibnja iskoristite sjajnih 20% popusta uz posebne pogodnosti za Douglas Beauty Card članove. Vaše Douglas Parfumerije.
1: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu, vaš iRobot.
3: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
1: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
0: Sve ok u prometu, ovako rano subotom nema neki gužvi, nema zastoja, iako je zaočekivati onaj klasični rush hour, nazovimo ga tako, oko trgovačkih centara i dućana. Tako da imajte to na umu i strpljivo čuvajte živce. I jedna informacija čisto za sutra, na Istarskom Ipsilonu sa riječke strane se od danas od 15 sati do sutra do 15 sati, dakle ukupno jedan cijeli dan, će biti zatvoren ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre za smjera Zagreba. Izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba za smjer Istra Pula, dakle u drugom smjeru. I dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Puno informacije je sad tu, ali vjerujem vi koji ste tamo lokalno znate o čemu je riječ, pa imajte samo na umu da će se trebati sutra, odnosno danas, do sutra obilazno. Ako imate kakvu korisnu informaciju iz prometa, 0800 336 broj. Hvala, sretan put, ide hit!

0: Fun fact, nakon svakog nastupa majstor se ubaci u ice bath, odnosno u ledenu kupku kako bi se oporavio, tako da kapa do poda nije to baš lako.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 8. svibnja izdvajamo mladi krumpir 45 centi i gazirana voda s okusom 69 centi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: Novo, vikend brunch u Batku. Ex Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča.
1: Otvoreni. Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
4: Djelomice sunčano, poslijepodne još više oblaka, mogući su i pljuskovi. Temperature će ići do maksimalnih 25 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđar, 9 je sati i dobro jutro. Premijer Andrej Plenković odgovorio je na prozivanja na račun HDZ-a. Eurozastupnik HDZ-a Sokol se, podsjetimo, žalio na pritiske iz stranke.
5: Ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i gospodin Marko Pavić će ga zamijeniti. Takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti neko samo ko nije politički zreo. Ja sam mislio da je on zreli.
4: Idemo na travnjake. Nogometaši Rijeke pobijedili su Vukovar 3-0 na otvaranju 34. kola HNL-a i vratili se na treće mjesto tablice. Trener Rijeke Viktor Sanchez.
0: Odigrali smo jako dobru utakmicu, znali smo da će biti teška i riskantna utakmica, ali što se tiče psihe, napravili smo dobar posao.
4: U ovom kolu još se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u vječnom derbiju, te Varaždin i Lokomotiva u 18.45. Sutra će na travnjak Osijek i Istra, te Slaven Belupo i Gorica.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: A ja sam Jan Mihaljević. Dobrodošli. 9 sati i 2 minute su. Neki se tek bude, neki su u pogonu već satima i to je čarolija vikenda. Svako je u nekom svom filmu, a hitovi na radiju prate vas sve bez obzira što radili.

Weekend piše tisuću različitih priča, dokazuju ove koje stižu na WhatsApp otvorenog. Evo, zadnja od Monike, kaže: jutro vozim svoju majku koju od milja familija zove vaša visost. Idu u kupnju njih dvije. Kaže: moj je red, Bog mi pomogao i naravno da smo kasnili još u startu jer nije mogla naći vestu koja ide uz torbu. Ako promijeni torbu, neće biti dobro. A dobro, to su slatke muke. I jedan sam ovako usputni podsjetnik, sutra je majčin dan, neće baš raditi trgovine, pa ako želite neku sitnicu, nešto svima tamo, danas je možda dobar dan za to obaviti. Ako ništa, na kraju bit će dovoljan i samo zagrljaj ili poziv, to zapravo i najviše znači od bilo kakvog nečeg opipljivog. Sad je 9 sati i 14 minuta, ako bi morao ovu sljedeću pjesmu pretvoriti u nešto opipljivo, to bi onda bio neki Bistri potok. Čista kristalna voda, jer takav glas ima Alex Warren. Fever Dream.

0: I sam se u 9.22. Brzo sviramo dalje. MK Crystal Dior, ta stvar je prva sljedeća.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.

0: slavi, don't stop the party. Šta god da radim, do tebe svratim. 25 godina strast uvodi nas, mladi, stari, baš svako voli nas.
1: Iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom, Kaufland.
2: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Uzbudljivo.
5: Luda, luda, jako dobro.
6: Rokaj.
5: Dame i gospodo!
4: Hitovi. U večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
7: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
8: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.

0: Oh prvacima, Hall of Fame, Will I Am i Script u 9.35. Kad smo kod prvaka, dvije ulaznice za Hrvatsku, Engleska, utakmicu i 2000 eura džeparca može biti tvoje ako budeš najsretnija osoba u Treasure Huntu koji je krenuo u četvrtak i dosadašnji pokušaj zvučili su ovako.
1: Je li to mjesto možda Imotski?
2: Varaždin. Je li se mjesto možda nalazi u Istri?
3: U Slavoniji.
4: Da li je Lika u pitanju?
1: Ja bih rekla da je to Kolijevka, nogometa Županja.
5: Znači, Slavonija, ništa.
6: Nije Slavonija.
5: Lika, ništa. Dalmacija, ništa. Sva pravila i sve detalje uvijek možeš pronaći na otvoreni HR. Sretno.
7: Vedran Sar, Kassandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro.

0: sjajna stvar ovako za vikend prije podne, upijanje sunčevih zraka. Dobrodošli u vikend uz Otvoreni, to smo mi, ja sam Jan Mihaljević, a pazi ova imena: Barry White, Billy Joel, Bruno Mars, Dick Brave i Milky. Svi ti ljudi, svi ti artisti imaju jednu stvar zajedničku, a to je da imaju pjesmu identičnog naziva. Zove se Just the Way You Are. Ovo su Milky i Mall Grab, malo onako podebljana modernija verzija. Just the Way You Are nam stiže u narednih 10 minuta.
1: Mame su tako različite. Neke su pomalo kaotične, druge uvijek sve drže pod kontrolom. Neke su tihe, a neke potpuno divlje. Ali bez obzira na razlike, sve mame vole poklone od srca. Otkrijte posebne ponude za majčin dan u svim Miller poslovnicama. Sve što voliš, sve što trebaš, Miller.
2: Lonci i poklopci objavljuju: svibanj, mjesec tjestenine, popusti do 50%.
3: Za najljepši osmijeh tvoje mame u Plodinama potraži savršen znak pažnje. Slatke jagode ili ruža u celofanu za €49, a za dar koji traje, tu je predivna orhideja za €7,99. Plodine, uvijek od akcije.
4: Majčin dan u Douglas parfumerijama slavimo uz 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. 8. i 9. svibnja iskoristite sjajnih 20% popusta uz posebne pogodnosti za Douglas Beauty Card članove vaše Douglas parfumerije.
5: Potvrđeno je. Let's go. Ove subote je opet subota.
6: Samo roka i samo jako.
7: Samo drži ritam.
5: Samo na Otvorenom. Feel Good klubu s Vedrana Cara. Samo subotom.
6: Tamo pegle.
8: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.

0: Coldplay i Little Sims. Tako se i zove stvara. Prva sljedeća zove se 1035, Tiesto i Tate McRae, brzo nakon ovog ide. Brzo.
1: I Supersport, Super Casino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 8. svibnja izdvajamo mladi krumpir 45 centi i gazirana voda s okusom 69 centi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Novo, vikend brunch u Batku. Ex Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča.
2: Otvoreni. Kad ljeto u prži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
3: Djelomica, ponegdje i pretežno sunčano, Hvar je na 22, Zadar na 18, dok u Sisku mjere 17 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožar, 10 je sati, dobar dan. Po 11. put u Zagrebu se održava Hod za život, okupljanje za pola sata na Trgu Republike Hrvatske, dok će se središnji program odviti na Zrinjevcu. Predsjednica udruge U ime obitelji Željka Markić.
4: Mi očekujemo da hrvatski zakon prati znanost ljudskosti nerođenog djeteta i početku ljudskog života i ne podilazi prolaznim ideologijama i ne strahuje od političkog ili medijskog reketa.
3: Hod za život ove se godine održava u 19 gradova. Tijekom održavanja u Zagrebu će biti na snazi privremena regulacija prometa od 11 do 13.30, tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17. Prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera. Naš tenisač Dino Prižmić došao je do najveće pobjede u karijeri. Splićanin je u drugom kolu ATP Masters 1000 turnira u Rimu srušio Novaka Đokovića s 2-6, 6-2, 6-4. Teško je u ovom trenutku opisati kako se osjećam. Pobjedio sam svog teniskog idola, poručio je nakon susreta Prižmić. Tako je postao prvi Hrvat koji uspio pobjediti Đokovića na zemljanoj podlozi.
0: Bravo Dino, znači fenomenalan uspjeh. Još jedan dirljivi trenutak koji je obišao svijet je da je na kameri napisao na kraju bila mi je čast Novak, i to je baš onako lijepo kad pobjediš svog idola i jednostavno ispuniš svoj san. Bravo, bravo.
5: Dobrodošli. Here we go. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: A ja sam Jan Mihaljević, vaš domaćin svakog vikenda između 7 i 12. Sad je već 10 sati i 2 minute, sad smo se već, vjerujem, malo više skupili, probudili, razbudili, ako je neko možda bio vani, a neko je u pogonu već satima. Jedan takav upravo ovdje s vama. Svi koji radite danas, hej, zajedno smo u tome, bare možda nije bilo toliko gužve i neće biti toliko gužve, držim fige. I ništa, ajmo mi dalje kroz vikend uz zaranije najavljenog Tiesta i Tate McRae, pa imamo tu i Cat's Eye i 24K Golding, sve to je ekipa koja nam pravi društvo u narednih 15.

24K Golding i Ian Dior. Od 10 sati 14 minuta, ptičice cvrkuću, sunce sija i prekrasno je sunčano vrijeme u cijeloj Hrvatskoj, temperatura iznad 20 gotovo pa svugdje već sad. I tako vrijeme će nas praviti u narednim danima, uz i dalje onako povremena, nazvat ću to podrhtavanja u obliku pojedinih oblaka koje se onako nadiju pa padne koja kap kiše, ali lijepo je ovako vidjet da stiže to ljepše vrijeme. Znaš, 9.5. je sretan dan Europe svima vama Europljenima i nama, jel da tako? Tako da, evo, sve nešto lijepo se događa danas, sutra je majčin dan, sutra se trči i Wings for Life utrka u Zadru i u ostalim dijelovima Hrvatske gdje se trči virtualna utrka, tako da to će biti isto jedna lijepa razgilinca poslana u svijet. Ta utrka kreće točno u 13 sati, a pred nama Eni Jurišić i Matija Cvek, Laurel Habit, i za početak nešto što vjerujem da je već dobro sjelo i da znam da volite. Ovo je BTS Swim. Swim.

0: vama, bok.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.
3: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i web shopu.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
5: Dan Europe u pokretu.
6: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
5: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
6: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
5: I Sanju Doležal iz Zeca.
6: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
5: Vidimo se 9. svibnja.
1: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Men. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Men za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Men, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
7: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.

Dobro jutro, dobar dan. Ovo su bili Switch Disco i React u vikendu uz otvaranje. Dobrodošli. Nas da za sad subota ide po planu i da se radi ono što je po vlastitom nekom guštu, iako sam vidio dosta vas da ste se javili, hej, pa danas radim, kakav gušt. Pa dobro, ali da okrenemo malo pozitivniju stranu, pa nekako je možda lakše raditi vikendom jer nema toliko gužve, ne znam, niste morali recimo gubiti vrijeme u nekim kolonama ili gužama ili, evo, to je recimo neka pozitivna stvar, pa ajmo to tako sagledati. Također, jedna stvar koju bih volio samo se javno ovako zahvaliti je što lajkate i što vam se jako sviđa serijal 10.000 koraka po Hrvatskoj koji smo nedavno pokrenuli. Ako ne znaš o čemu je riječ, skoki na Instagram, TikTok ili Face otvorenog radija. Obilazimo hrvatske gradove, obilazimo najbolje mjesto za popit kavu, za nešto pojest i naravno najveće znamenitosti u tom nekom mjestu koje već posjetimo. Do sad je to bio moj rodni Ivanić grad, zatim Bjelovar i evo jučer friško izašla epizoda Imotske gdje nam je bilo sjajno. Hvala još jednom legendarnom novinaru Velimiru Braciću Osiću koji nas je proveo i ugostio. A kako je bilo? Još jednom Instagram, TikTok, Face otvorenog.

0: Tracy Abrams i That's So True, a prvi sljedeći je Benson Boone.
1: Top Shop te poziva u Kaštel Sučurac u utorak 12. svibnja. Pridruži nam se na proslavi rođendana tvoje omiljene shopping destinacije. Očekuju te brojne pogodnosti, slatki darovi te natjecanje u puhanju rođendanskih svječica. Posjeti nas u Kaštel Sučurcu te na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Stop Shop, jednostavno žuto easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
2: shopping. U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
3: Majčin dan u Douglas parfumerijama slavimo uz 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. 8. i 9. svibnja iskoristite sjajnih 20% popusta uz posebne pogodnosti za Douglas Beauty Card članove. Vaše Douglas parfumerije.
4: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
5: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu.

0: Hype, James Hype, Ferrari u 10.59.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Supersport, Super Casino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 8. svibnja izdvajamo mladi krumpir 45 centi i gazirana voda s okusom 69 centi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: Novo, vikend brunch u Batku. Ex Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča.
1: Otvoreni.
4: Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
5: I sunce i oblaci, poslije podne je negdje moguća i kiša, ali dosta toplo. Temperature idu do maksimalnih 25 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđar, 11 je sat i dobar dan. U Zagrebu se tradicionalno pale trnjanski kresovi. Riječ je o manifestaciji povodom obljetnice oslobođenja Zagreba od NDH 1945. godine. Tim je povodom šef DP-a Ivan Penava zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću uputio otvoreno pismo.
6: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, to je komunističkom partijom koja je sijala smrt.
5: A na glavnom zagrebačkom trgu slavi se Dan Europe, rođendan Europske unije. Građani se mogu okušati u nizu sportova.
7: U ragbiju moći će se okušati, u irskom nogometu, u košarci. Bit će još jako puno dodatnih sportskih aktivnosti jer nam je ove godine zapravo poruka. Europsko zajedništvo može se primijetiti i kroz europske sportove.
5: Bila je ovo zamjenica voditeljice predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Andreja Čović-Vidović.
0: Otvoreni. Dobrodošli u Weekend uz Otvoreni. Jan Mihaljević s vama, pred nama DJ Snake, Nico and Wiz, a za početak Two Colors.
1: Samo hitovi.

I Shania Twain u 11 sati i 14 minuta. Znaš šta, ja sam osoba koja uvijek previše razmišlja o hrani. To je činjenica. I stvarno možda nekad volim zagnjaviti s time. I nećete mi zamjeriti što ću reći da, hej, bliži nam se vrijeme vikend ručka. Pa što god da se sad kuha, krčka ili peče kod vas doma, želim samo dobar tek unaprijed. Možda idete negdje van na neku klopu na sunce. Također jedan ogroman dobar tek. I jedan vikend hit pred nama. Kažem vikend jer zar nije vikend upravo ovaj takt? Opušteno, lagano. Olivia Dean i So Easy na otvorenom.

0: Ray Dalton i Do It Again. Opet ćemo pustiti neku mjuzu i to brzo nakon ovog.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Super Sport Super Casino.
3: You can do it. Spremni ste dati cijeli svoj vikend, ali ni centa više. Sve za vrt u top kvaliteti uz trajno povoljnu cijenu. Da bi bilo dobro, Bauhaus.
2: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Iz ponude izdvajamo El Pastor sir i beriko, 100 grama za €29, domaća svježa pileća krila za €2,79. Plodine uvijek od akcije.
4: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
1: Uzbudljivo. Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Aid Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Aid Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
5: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Broj 1. U Hrvatskoj za hit.

0: Lost Frequencies. U vikendu su otvoreni, nije toliko ozbiljno kao što ova podloga to nalaže. Puno je vedrija situacija, sunce je na nebu, dobra glazba na radiju, kolega Veno došao preuzeti čihtu. Yay. Da mogu doma.
1: Da. Samo kad znam da ti ne ideš doma, nego ideš dalje, pa ostani uz otvoreni i ti, Jan, i podebljaj si ostatak subote.
0: Apsolutno. Ja sam Jan Mihaljević, bio sam od 7 ujutro tu, bit ću opet i sutra, Veno sam kroz cijelo poslijepodne. Uživajte ovom prekrasnom vremenu u danu, pa se čujemo sutra u 7 sa friškim doživljajima. Koja bi još bila riječ?
1: Dojmovi, doživljaj, iskustva.
0: To.
2: Mame su tako različite. Neke su pomalo kaotične, druge uvijek sve drže pod kontrolom. Neke su tihe, a neke potpuno divlje. Ali bez obzira na razlike, sve mame vole poklone od srca. Otkrite posebne ponude za majčin dan u svim Miller poslovnicama. Sve što voliš, sve što trebaš, Miller.
3: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
4: Angel Barić, pravo ime i prezime kad trebate kuhinje i namještaj po mjeri. Aid Barić iz Đurđenovca nudi pravi omjer cijene i kvalitete uz garanciju i montažu. Već 20 godina opravdavamo povjerenje kupaca. Više na aid.hr.
5: Potvrđeno je. Let's go. Ova subota je opet subota.
6: Samo rock i samo jako.
7: Samo zršeni sam.
5: Samo na otvorenom. Feel Good klubu s Vedrana Cara. Samo subotom.
7: Tamo pegle.
8: Majčin dan u Douglas parfumerijama slavimo uz 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. 8. i 9. svibnja iskoristite sjajnih 20% popusta uz posebne pogodnosti za Douglas Beauty Card članove. Vaše Douglas parfumerije.

0: Jax Jones za početak našeg poslijepodnevnog vikend druženja. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 8. svibnja izdvajamo mladi krumpir 45 centi i gazirana voda s okusom 69 centi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Kad ljeto u prži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi zrak u Zart Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
5: Osijeku je 20, u Zagrebu 22, a u Šibeniku 23 stupnja. Temperature će još rasti. Ja sam Ines Gvožđer, 12 sati, dobar dan. Peter Mađar službeno priseže na dužnost pred mađarskim parlamentom. On želi što prije provesti reforme kako bi njegova zemlja oslobodila europska sredstva koja su joj zamrznuta zbog kršenja vladavine prava. Uz to, Mađarskoj u kolovozu prijeti gubitak 10 milijardi eura iz europskog plana oporavka. 4 sata dijele nas od posljednjeg ovosezonskog vječnog derbija Dinama i Hajduka. Trener modrih Mario Kovačević.
6: To sam baš htio reći kad vidite da je da su navijači da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice. Protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo od prve minute na pobjedu, to nas samo zanima.
5: U 18.45 na travnjak će Varaždin i Lokomotiva, sutra se još sastaju Osijek i Istra, te Slaven Belupo i Gorica.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Dobar dan i dobrodošli. Kao što ste čuli, Vikend uz Otvoreni s Venom, taj sam. Javite se na WhatsApp ako imate kaj za poručit, pogotovo oko prognoze ovog vikenda ispred nas. Još uvijek se ne zna u kojem smjeru će sve otići, ali neke stvari definitivno i sami možemo birat. A to je naravno ono što slušamo. Uz dobru mjuzu. Ja se dam kladit da 20% bolji vikend može biti kakav god da se vikend sprema. Pa ajmo vidjet što nas to očekuje tu na samom početku poslijepodnevnog druženja. Znaš da će biti dobro. ATB Topic K7S, Your Love. Dobar dan.

0: Ja in. Jedna makeba u našem poslijepodnevnom druženju na otvorenom. Nadam se da do svakog kutka Hrvatske dok je ova pjesma svirala, barem malo sunčika dolazi.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
1: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok, bok, bok
1: Ermina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
6: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu.

0: Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
2: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €, više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
3: Mame su tako različite. Neke su pomalo kaotične, druge uvijek sve drže pod kontrolom. Neke su tihe, a neke potpuno divlje. Ali bez obzira na razlike, sve mame vole poklone od srca. Otkrijte posebne ponude za Majčin dan u svim Miller poslovnicama. Sve što voliš, sve što trebaš. Miller.

Jonatas, what it feels like u eteru Otvorenog radija. Dobar dan i dobrodošli. Dam se kladi da niko s druge strane ne zna koji se danas dan obilježava, čega je danas svjetski dan. Ima više toga, ali svaka druga subota u petom mjesecu ovoga obilježava se cjelonoćno budno stanje. Spretnije reći na engleskom. Stay up all night day je danas. Pa vas tim povodom pitam, kad ste zadnji put vi ostali budni cijelu noć? 091 400 3355. Ja sam probao ostati cijelu noć budan. Zadnji put kad su mi prijatelji bili doma, muško druženje, čekali smo nekakvu borbu, da li to bio boks ili mješovite borilačke vještine, ali se točno sjećam da je glavna, bio je MMA, jer je glavna borba bila tamo negdje pred jutro. I taman 10-15 minuta prije početka glavne borbe ja sam otišao u sobu, iako sam bio domaćin druženja, i rekao dečkima, idem ja samo sklopiti oko na 5 do 10 minuta. Naravno, prespavao sam borbu i onda su mi drugi dan govorili kak je borba prošla, to jest googlao sam kako to danas već ide. Javite sami kad ste zadnji put bili cijelu noć budni, osim ako je to bilo sinoć, u tom slučaju razumijem da ste preumorni da javljate bilo šta u ovih 12.37. Još je možda prerano ako cijelu noć niste spavali. Ali slušam 091 400 3355. Ovo je Tamjano David, The First Time.

0: Čovjek koji je tek prije nekakvih tjedan dana otkrio najbolju frizuru po meni, ošišao se na kratko Ed Sheeran i riješio se svoje ginger valovite, lagano valovite kosice. Odite vidite ako do sad priliku niste imali, po meni kažem najbolja kombinacija do sad, ali nisam ja neki stilist, neću previše, nastavit ću ja puštat Muse, to mi ipak malo bolje ide.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, salata Kristal, komad, 49 centi. Svježi minutni odrezak, 2,79 eura. Jaja iz podnog uzgoja, 2,99 eura. Kakao, 42% povoljniji uz Lidl Plus. I jestve, 24,99 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
4: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.
1: Broj 1.
4: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
4: za hitove.
1: Otvoreni.

0: Dižemo energiju s Kaso Radio Block Europe. Prada je odsvirala malo prije jedan sat.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino. Novo, vikend brunch u Batku. Eggs Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča.
1: Otvoreni.
3: Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
4: Pretežno sunčano i vrlo toplo. Poslije podne i navečer stiže više oblaka. Ja sam Ines Gožer, 13. sati, dobar dan. Na glavnom zagrebačkom trgu slavi se Dan Europe, rođendan Europske unije. Građani se mogu okušati u nizu sportova, pripremljen je i bogati glazbeni program. Zamjenica voditeljice predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Andreja Čović-Vidović.
5: Za kraj bit će i razvijanje europske zastave na glavnom zagrebačkom trgu uz zvuke pjesme Insieme, to tako tunja tamo iz 90-ih za sve one koji se sjećaju. Imat ćemo i jedan kvartet gudača koji će onda svirati i ovu uspješnicu iz 90-ih, ali isto tako i naravno himnu Hrvatske i Europske unije Odu radosti.
4: Premijer Andrej Plenković tim je povodom uputio čestitku. Europa nije samo prostor u kojem živimo, nego i izbor koji svakog dana potvrđujemo. Izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama, poručuje u objavi na društvenim mrežama.
0: Hvala ti, Ines.
1: Dobrodošli. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Pa sretan rođendan Europskoj uniji, općenito u Europi i od Vikenda na Otvorenom. Stara, ugledna, kulturna gospođa, nek nam ostaje Europa i dalje kao što je to bila i do sad. I nek nam bude dom svima nama ovoga, ovakav kakav je bio i do sad. Što duže, ajmo to tako reći. Don't Stop the Music, Rihanna, nešto prije All My Life.

Uvijek lagani, a uvijek moćni, Teddy Swims. Njegov single The Doors nama je tu, 13 sati i 15 minuta. Dobar dan svima, slušaš poslije podne vikend na Otvorenom. Primijetio sam da je danas svjetski dan nespavanja. Na engleskom to kažu Stay Up All Night Day. Inače, to je svake godine druge subote u petom mjesecu, pa me sad jako zanima, pohvalite se kad ste zadnji put ostali cijelu noć budni. Znao sam da će biti ovakvih krajnosti, kaže Marko na našem WhatsAppu, zadnji put kad mi se rodilo dijete, ostao sam cijelu noć budan, nisam spavao, žena je rađala, ja sam čekao i čak umor nisam ni osjetio. 0914003355 za sve vaše priče, a znao sam da će i ovakva s druge strane doći. Luka kratko kaže, kad se činilo da je dobar after nakon izlaska moguć, ja spavao nisam. E pa Luka, da li se činilo ili je after stvarno bio dobar kad si na njega došao, slobodno me informiraj. Slušam i ostale.

0: Nemojte ovaj sunčani vikend provest pred kompjuterom, PlayStationom ili nekom drugom igračom, konzolom. Izađite van, družite se, pričajte. Evo, ja sam to riješio, pa vi ostali ukućani ne morate. Ako nekog takvog doma imate, možete ga slobodno pustiti na miru.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino.
3: Mame su tako različite. Neke su pomalo kaotične, druge uvijek sve drže pod kontrolom. Neke su tihe, a neke potpuno divlje. Ali bez obzira na razlike, sve mame vole poklone od srca. Otkrite posebne ponude za majčin dan u svim Miller poslovnicama. Sve što voliš, sve što trebaš, Miller.
4: Namještaj bez greške, ime bez zabune, Aid Barić. Više od 20 godina izrađuje moderan namještaj i sobna vrata. Kod nas dobijete sve, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže. Više na aid.hr.
5: Lonci i poklopci objavljuju. Svibanj, mjesec tjestenine. Popusti do 50%.
6: Radno vrijeme.
7: Mini godišnji za uši.
6: Uz Otvoreni.
4: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.

0: Artikle. Ponuda vrijedi od 6. do 12. svibnja. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pripazite zbog požara na vozilu na autocesti A6 Rijeka Zagreb, 54. kilometar, znači između čvorova Oštrovica i Vrata u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća na autocesti A3 dogodila se između čvora Novska i čvora Okućani na kolniku u smjeru Lipovca. Promet se također vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80, a privremeno je zatvoren ulaz na odmorište Stari Grabovac. Ako sami nešto primijetite, a ja spomenuo nisam, 0800-3356 je tu. Nadam se da će ostatak Muse na otvorenom popraviti nekakvu gužu koju primijetio nisam ili neki kaos na cestama koji nije bilo lako predvidjet i vidjet. Somber!

Leoni, by your side u eteru otvorenog radija. Dođe mi dok ona to pjeva da ja malo jiha, a neću vama kvari dojman. Dobar dan. Danas je svjetski dan nespavanja, točnije stay awake, ne, stay up all night day, to tako kažu na engleskom. Svaka druga subota u petom mjesecu obilježava taj dan i to je mene podsjetilo na period kad sam bio jako mali i kad sam se sa svojom sestrom natjecao hoćemo li uspjeti ostati budni dok se ne pogase sva svjetla na neboderu na koji je naša zgrada gledala. Naravno, nikad nismo to uspjeli i nisam puno bolji ni danas u tome da ostanem cijelu noć budan, ali ima vas na WhatsAppu koji jeste ovoga nešto bolji od mene. Nataša kaže, pozdrav, zadnji put sam bila budna cijelu noć i cijeli dan za doček nove godine, što je ujedno bio i moj rođendan. To su dva razloga, tak da Nataša, dupli razlog i motivaciju si imala za tako nešto. Čestitam, eto, čestitam što si probdjela, meni to definitivno je za čestitat. A javio se i Adam, kaže, zadnji put sam ostao budan cijelu noć kada sam kupio auto i to je bilo vozanje cijelu noć i ujutro na posao. Ja sam sad tu mislio, kao čovjek je kupio možda negdje daleko auto pa se zato vozu cijelu noć, ne znam, pitao sam je li u Njemačkoj. Kaže, ne, u Splitu. Vozanje je bilo iz gušta, a ne iz nekakvog moranja. To podržavam. Kaže da i dan danas auto služi vrhunski. Pa onda, Adame dragi, vozi dalje uz ovo. Nadam se da ti paše u ovu sunčanu subotu, a nadam se da paše i svima vama drugima. Malo Tame Impala i ova najjača stvar sa najnovijeg albuma, Dracula, naravno. Javite se još, sad je stvarno prigodno dok slušamo Dracula. Kad ste zadnji put ostali budni cijeli dan i cijelu noć? Nemojte priznat ak ste vampiri, ne želim ni znati.

0: Veseli Paul Russell. Nemre bolje u ovakvu sunčanu subotu slušaš Otvoreni. Dobar dan.
1: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
2: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
3: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
4: Potvrđeno je.
5: Let's go.
4: Ove subote je opet subota.
6: Samo roka i samo jako.
7: Samo držiri
4: sam. Samo na otvorenom. Feel Good klubu s Vedrana Cara. Samo subotom.
5: Samo pegle.
8: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.

0: Karol G, malo reggaetona. Si antes te hubiera conocido. Baš dobro ide na ovu sunčanu subotu. Dobar dan svima s druge strane.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Supersport, Super Casino.
1: Otvoreni.
3: Kad ljeto uprži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi i zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
4: Daruvar je na 24, kao i Rijeka i Split. Sutra više oblaka i veća šansa za kišu i grmljavinu. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. Kroz centar Zagreba prošao je Hod za život. Podršku okupljenima dao je i ministar demografije Ivan Šipić.
5: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji. Pravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
4: Peter Mađar službeno priseže na dužnost pred mađarskim parlamentom. On želi što prije provesti reforme kako bi njegova zemlja oslobodila europska sredstva koja su joj zamrznuta zbog kršenja vladavine prava. Uz to Mađarskoj u kolovozu prijeti gubitak 10 milijardi eura iz europskog plana oporavka. A za tjedan dana u Zagrebačkom parku Bundek otvara se jubilarni 60. Flor Art. Vrtna izložba traje 4 dana, a imat će najviše sadržaja do sad, najavljuje dogradonačelnik Luka Korlajet.
6: Flora Art prate i brojna predavanja, paneli za stručnjake, isto tako radionice za građanstvo, predstave za djecu, didaktičke, gdje se kroz neku zabavu i igru nastoji približiti problem urbanog zelenila djeci.
4: Ulaz je besplatan.
0: Hvala ti, Ines.
1: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: Ej, ovaj dobar dan svima s druge strane. Poslijepodnevno druženje na Otvorenom se nastavlja. Sve ćemo isto kao što smo i započeli. Samo Mjuza, nova. Ne možete ni pretpostaviti što vas sve čeka u ovom satu. Ali ne morate pretpostavljati, samo slušajte.

cool moraš bit da isfuraš flaster na faci ko nešto što je ono wow, svi to žele imat. Toliko je cool bio početkom 2000-ih Nelly, ali nije ni čudo kad je ovakve pjesme izbacivo. Mislim da je to bio glavni razlog zašto je mogao i takve upitne modne ovoga dodatke ispuravati. Dobar dan, slušaš poslijepodne na Otvorenom. Ja sam Veno i druga subota u petom mjesecu, a svake druge subote u petom mjesecu obilježavamo dan bez spavanja, kako bi rekli na engleskom stay up all night day je danas. Pa sam vas pitao kad je zadnji put kad ste vi ostali cijelu noć i cijelu dan budni, svakakvih kreativnih odgovora je bilo. A onaj koji nisam s vama podijelio došao od Renate. Renata me oduševila, napisala je: kad sam bila na utrci 24 sata i vanščice, ja za to nisam znao, sram me budi, ali eto sad svi vi koji kao ni ja niste znali dobro slušajte, kao što je poznato, cilj te utrke jest tijekom 24 sata što više puta popest se na vrh i vanščice i spustit se do Prigorca. Put do vrha trkači mogu birat sami, a moguće staze su konj, pionir, mrzljak, prekrižje, cesta te vlastita ruta. Svaka čast Renatu, nisam uspio pitati koliko puta se ona sama uspjela, ali evo, reci Renata, ako se imaš čim za pohvalit, ja bi se hvalio da se i dva put popnem. Meni je onak nepojmljivo popest se dva put na isti vrh, to jest popest se, spustit se, ne znam ko bi me natjerao da se još jednom onda idem penjat, tak da svaka ti čast, slušam vas i dalje. Kad ste zadnji put cijelu noć i cijeli dan bili budni?

0: Petmično, Michael Schulte i Waterfall je s nama u 14.22.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino.
3: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
1: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
4: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Zbog prometne nesreće zatvorena je stara cesta, državna cesta 1 u mjestu Kukuzovac. Vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima. Prometna nesreća na autocesti A3 između čvora Novska i čvora Okućani na kolniku u smjeru Lipovca. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h. Privremeno je zatvoren ulaz na odmorište Stari.

Grabovac. 0800-335-6 za sve dodatne prometne informacije svima, kao i uvijek sretan put. I vjerujte, ako negdje nekakva gužvica je, sve će lakše biti sad kad Ray kaže baby.

0: Jedna od vjesnica ljepšeg vremena na otvorenom radiju, Zara Larsson i Lush Life s nama.
1: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu. Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Aid Barić, Đurđenovac. Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Rumba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu, vaš iRobot.
2: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
1: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
0: Prometa nesreća na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Novske i Okučani u smjeru Lipovca. Promet se vodi jednom trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Privremeno je zatvoren ulaz na odmorište Stari Grabovac, pa eto da znate. A zbog prometa nesreće zatvorena je i državna cesta DC1 u mjestu Kukuzovac. Vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima. Sve dodatno primamo na 0800 3355. Ide Kellen Harris.

0: Sam Feld i Crying on the Dance Floor smo odslušali.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Super Sport, Super Casino. Novo, Vikend Brunch u Batku. Ex Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča.
1: Otvoreni.
3: Jeste li spremni za adrenalin zvan FIFA svjetsko prvenstvo u nogometu 2026? Plaćajte Visa karticama i osvojite nezaboravno nogometno iskustvo. Za više detalja i pravila sudjelovanja posjetite vi.sa/svjetsko. Visa, službeni partner FIFA svjetskog prvenstva u nogometu 2026.
4: Sunčano je i toplo, sutra manje sunca, temperatura će biti slična kao današnje. Ja sam Ines Gvožđar, 15. sat i dobar dan. Osim Dana Europe i Hoda za život, u Zagrebu se obilježavaju i Trnjanski kresovi. Sve je počelo prije sat vremena, bio je najavljeni prosvjed protivnika programa, no nitko se nije pojavio. Podsjetimo da je šef DP-a Ivan Penava gradonačelnika Tomislava Tomaševića zamolio da ne slavi totalitarne režime i ne uzdiže komuniste. Tomašević mu je na to odgovorio.
5: Ja ću uvijek obilježavati Dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu.
4: Za sat vremena počinje posljednji ovosezonski vječni derbi Dinama i Hajduka. Trener Modrih Mario Kovačević.
6: To sam baš htio reći kad vidite da je da su navijači da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice. Protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo od prve minute na pobjedu, to nas samo zanima.
4: U 18.45 na Travnjak će Varaždin i Lokomotiva. Sutra se još sastaju Osijek i Istra te Slaven Belupo i Gorica.
0: Hvala ti Ines.
1: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: Hello i dobar dan svima. Ja sam Veno, tvoje Vikend društvo tu na Otvorenom ovim poslipodnevnim satima dok čekamo hrvatski El Clasico. Bacamo se dalje na mjuzu, šta ćemo drugo ovako sunčanoj suboti nego uživati u mjuzi, suncu i svemu što, ja se nadam, bezbrižna subota donosi. Ako bezbrižna nije, nadam se da ćemo bar malo otkloniti brige s ovim. Meni bar pomogne. Ima tih nekih pjesama koje si pustiš. Najbolje bi bilo imati cijelu takvu jednu playlistu i odmah negativne emocije nestanu. Tako će, nadam se, sad Bob Sinclair odraditi. Love Generation. Uživaj.

Spojiš vokale, Eli Henderson dobiješ Alibi. Poslije podne na otvorenom slušaš. Moram priznat, nije što je naše, ali jedan od meni trenutno najdražih serijala na društvenim mrežama dobio je svoj treći nastavak. 10.000 koraka na čelu sa Janom Mihaljevićem osvanula je ta treća epizoda na Instagramu Otvorenog radija, pa skoknite, poklikajte i pogledajte, naravno i komentirajte, lajkajte i sve drugo što se treba obaviti. A što li će biti u četvrtoj epizodi 10.000 koraka, Jan još otkrio nije. Ja sam mu rekao, pa daj, otkri sutra ljudima tek toliko da se znaju veseliti i pripremati. I da znaju sutra kroz druženje s Janom od 7 do podneva savjetovat na WhatsApp Otvorenog radija što na idućoj lokaciji treba pogledat, kušat i tak dalje, koga upoznat. A ako epizodu Imotski niste pogledali, definitivno propuštate. Ja bih vam rekao da odmah, ako ste i u prometu, stanete negdje sa strane, ako zakoni ovoga prometi to dopuštaju i pogledate taj genijalni video. Mene je oduševio koji u Imotskom nisam bio, još jače sad želim otići, a ne mogu reći da i prije nije postojala želja. Vjerujem da će isto taj video napraviti vama. A ovo će mi dodatno dići energiju da poslije ove šihte odem odraditi trening Sony Fodera Think About Us.

0: Elton John, Dua Lipa i remix stvari Cold Heart s nama. Dobrodošli na Otvoreni.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino.

0: Twist jedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom, Kaufland.
1: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta.

0: mjesto dobrih odluka.
1: Ne radi semafor.
2: Opći kaos.
3: Joj. Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
2: Katastrofa.
3: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
4: Bok
3: Ermina Preljevića.
4: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
3: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
3: Svaki radni dan od 14.
0: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
5: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
4: Prometni kaosi koji bijašu su bili i prošli su. Jedino što je još od izvanrednih prometnih događaja ostalo su prometne nesreća koja je zatvorena. Zbog prometne nesreće je zatvorena državna cesta u mjestu Kukuzovac. Vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima. Još to nije razriješeno, ostalo sve jest. Ako vi vidite nešto što ja primijetio nisam, molimo dojavite na 0800 3356.

0: Na trećem mjestu tu je The Neighborhood, Sweater Weather. Drugo mjesto zauzeo je Ed Sheeran sa Shape of You. A prvo mjesto najstrimanije pjesme svih vremena odnio je čovjek kojeg smo upravo odslušali. Blinding Lights Weekenda strimana je 5 milijardi i 300 milijuna puta.
1: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
2: Majčin dan u Douglas parfumerijama slavimo uz 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. 8. i 9. svibnja iskoristite sjajnih 20% popusta uz posebne pogodnosti za Douglas Beauty Card članove. Vaše Douglas parfumerije.
3: Koliko vrijedi vaše vrijeme? iRobot Roomba, robotski usisavači čiste umjesto vas. Pametno i potpuno samostalno. Vi samo uživate u čistom domu. Preko 50 milijuna prodanih iRobot robota. Potražite u Elipsu, vaš iRobot.
4: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
3: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
0: Na vašu sreću koji ste sad na cestama, nema nikakvih poteškoća, ni kaosa, ni nepredviđenih prometnih nesreća, ostalih zastoja. Ako sami nešto primijetite, 0800 3356, i dalje aktivan i dalje vas slušam. A svi skupa slušamo Bibi Rexu i Faithless. New Religion.

0: Australski reper Mast Wolf i Astronaut in the Ocean s nama malo prije 4 sata. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino.
1: Otvoreni.
2: Kad ljeto u prži, LG prebaci na cool. 5 godina jamstva za LG klima uređaje i LG termavedi za lice topline. Svježi zrak uz Art Cool i Dual Cool klime. A uz LG Think You aplikaciju ne trebaš ni daljinski. Kontaktiraj ovlaštene LG partnere i uživaj u cool ljetu.
0: Sutra malo pogoršanje vremena više manje u cijeloj Hrvatskoj. U prvom dijelu dana bit će i sunčano, ali kasnije na oblačenje, popodne unutrašnjosti lokalno pljusku i s grmljavinom koji će krajem dana biti mjestimice i na samom Jadranu. Vjetar slab, a temperature u cijeloj Hrvatskoj tamo negdje između 20 i 25 celzijevih stupnjeva sutra nas očekuju, tako da neće biti baš toliko strašno.
1: Vikend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1...
0: Sad. Dobar dan, dragi svi, s druge strane, ja sam Veno, vaše Vikend društvo na Otvorenom. Vraćamo se Muse i nećemo puno u tišini bit, a prvo što nas čeka tu je jedan Felix Jen i Šaus. Može li bolje?

0: poslije ručka i malo na pola već lagano spavate. Molio bi da se sad lagano razbudite, imam važnu stvar za podijeliti s vama.
1: Clearman, službeni šampon, sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Te vodi u Dallas. Clearman i otvoreni Treasure Hunt.
0: Kroz prošli radni tjedan, jutarnja ekipa otvorenog radija svaki radni dan od 6 do 10. Vedran, Kassandra i Petar daju znak, a ti šalješ SMS sadržaja otvoreni plus neka lokacija, mjesto na koje misliš da se nalazi zlatna bočica Clearman, službenog šampona, sponsor FIFA svjetskog prvenstva. Znači, šalješ lokaciju gdje misliš da je ona skrivena na broj 60085, cijena SMS-a 32 centa s PDV-om, ali moraš biti jako brz jer priliku za pogađat u eteru dobiva samo onaj koji pošalje prvi SMS, tako da dobro pazite. Imate pravo postaviti samo jedno pitanje kad ste u eteru. Voditelji odgovaraju naravno sa da ili ne, a ako fulate nema druge šanse nego eto morate nekog nažica da se drugi igra. Ako pogodite, Clearman, službeni šampon, sponsor, vodite na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Nagrada nije mala, pa dobro slušaj što su kroz protekli tjedan pokušali prethodnici pogoditi. Znamo da zlatna bočica Clearman šampona nije skrivena u Čakovcu, Varaždinu, Imotskom, Zaboku, Sisku, Županji. Također nije u Istri, nije u Dalmaciji, nije u Slavoniji, nije u Lici. Sad dalje mozgajte, imate još nešto vikenda prije nego što dođe ponedjeljak u 6 ujutro, a kad dođe, bolje upali otvoreni da ne bi promaklo.

0: prognozi.
1: Iz tjedna u tjedan, ti si naš broj jedan. 25 godina s tobom, Kaufland.
2: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.
3: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
4: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i

ovu stvar Magic Moment, Chris de Sarandi sa Glockenbachom, čovjeka koje se ne može zaboraviti kad su u pitanju ovakve epski umiksane stvari. Otvoreni Afrojack

0: Za sami kraj našeg druženja ovog poslijepodneva u subotu na Otvorenom. Tu su bili Rehab Ina i Sesh, Rock My Body, odslušali smo u 16.45. Ugodan ostatak subote svima, s druge strane vraćam se opet tu u nedjelju od 12, a s vama prvi bit će tu Vedran Car od 9 u Feel Good klubu. Ako imate neke planove za subotu na večer, on će ih definitivno podebljat. Ljudi bok!
1: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
2: Za najljepši osmijeh tvoje mame, u Plodinama potraži savršen znak pažnje. Slatke jagode ili ruža u celofanu za €49. A za dar koji traje, tu je predivna orhideja za €7.99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Potvrđeno je.
4: Let's go.
3: Ove subota je opet subota.
5: Samo roka i samo jako.
6: Samo drži ritam.
7: My fingers is on the wall.
3: Samo na Otvorenom. Feel Good klubu s Vedrana Cara. Samo subotom.
8: Samo pegle.
9: Majčin dan u Douglas parfumerijama slavimo uz 20% popusta na gotovo cijeli asortiman. 8. i 9. svibnja iskoristite sjajnih 20% popusta uz posebne pogodnosti za Douglas Beauty Card članove. Vaše Douglas parfumerije.

0: popodne uz Otvoreni donosi senator HR.
1: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
0: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.

0: Uzbudljivo.
1: Ludo, ludo, jako dobro.
2: Rokaj.
1: Dame i gospodo!
0: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
4: Lonci poklopci objavljuju. Svibanj, mjesec tjestenine. Popusti do 50%.
5: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT, mjesto dobrih odluka.
6: Kad riječi nisu dovoljne, pravi nakit govori puno. Dar za svete sakramente uz popust do 40% na zlato i do 60% na srebro kupi u Prahir i Delur poslovnicama i webshopu.
0: Otvoreni. Samo hitovi.
7: Samo je.

0: moramo nastaviti samo roka.
1: Pusti mi nešto žestoko.
2: To je velika granica.
3: Lucija. Mua. I hitovi.
4: Ovako se započinje radni dan.
3: Radno vrijeme.
5: Mini godišnji za uši.
3: Uz Otvoreni.
6: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Arena Casino.

0: sluša Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

I njihov konj za utrku zvanu ljetni hit 2026. Kako sad stvari stoje, hladi se novog konja jer mislim da će ovo biti hit ljeta. Another i Talk to You u Feel Good klubu. Nadam se da si dobro, ako nisi i ako je raspoloženje na nekom mlakom nivou, jedna besplatna terapija zove se Pojačaj radio, ne možeš škoditi. I ove subote nastavim držati raspoloženje na nivou. Ja sam Vedran Car, slušaš

Jedna od onih ikonskih, ova stvar uvijek odradi posao, milion puta sam ju vrtio na gažama, kad svira konobari plešu, lightman pleše, DJ pleše, publika pleše, ova stvar radi posao. Junior Jack, Dare Me, sigurno neće razočarati ni u Osijeku,

Znam da godine nisu bitne i da su godine samo broj i bla bla bla, ali konteksta radi, Pussycat Dolls i Will.i.am Beep, pjesma stara 21 godinu i zato mi je fora vrtiti novi remix koji ponovno baca svjetlo na ovo. Ajmo ovo nazvati i kucamo na

0: Ja sam Vedran Car, ovo je Feel Good Klub. Subotom me možeš pronaći ovdje na otvorenom između 21 i 22, ali ako želiš malo ovog, bilo kada, bilo gdje, sve stare epizode uvijek su na otvoreni.hr, samo tamo pronađi članak Feel Good Klub. Ostani dalje uz otvoreni, čujemo se, bok!
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove, otvoreni.

0: semafor.
1: Opći kaos.
2: Joj.
3: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
3: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
4: Bok!
3: Termina Preljevića.
4: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
3: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
3: Svaki radni dan od 14.
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
5: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
1: Igraj odgovorno. Ožujak je rođendanski mjesec Senator Online Casina. Saznaj zašto svi govore da je najbolja zabava na Senator HR.
2: Zanimate zašto svi govore da je Senator Online Casino najbolji? Saznaj na Senator HR, jer sreća čeka baš tebe.

0: Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
1: Igraj odgovorno. Ožujak je rođendanski mjesec Senator online kasina. Saznaj zašto svi govore da je najbolja zabava na Senator HR.
2: Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator HR, jer sreća čeka baš tebe.
3: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Slušaj Jutro uz Otvoreni, uključi se u Treasure Hunt i otputuj na FIFA svjetsko prvenstvo 2026. Svi detalji su na Otvoreni.hr. Zvižduk za početak jutra je svaki radni dan od 6.
1: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Men. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Men za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave i osvoji putovanje u Dallas. Clear Men, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
2: Igraj odgovorno.
3: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.